lupu jak riri ti chungwe ta chakto tu kangtue si pabba puru jojo ro tuinjian jati. Lore dawa jubara ngangar chondiru jorgi yuba ta. Sanglue dawa shibara shine digane kacheki yu. Tidara ngangar ki nyamgyur tuwebe sunyen tali gwen tuyo ki chongomba dinye kya 客店去眼角措施内心都缺了。

0: 你对个蜜语唐伯娘娘巧动前呢拉人恰恰对个你把咖喱给你饿杀的唐城给看了这若起个孙伯莫个里个错啊提外牙个街头把切个张罗对不起你这不听见让个刚把马听起个意 이세정에
1: 추조 하줄도
0: 단다 대비 죽지리샤
1: 치부딘제
0: 진짜 죽지
1: 아시 아시
0: 가져서
1: 아로세 취소
0: 말해 말해 니랑 분이 당고
1: 아 먹어 먹어 티링 테이프 갈았다 대교이
0: 아 그저 미겠다 니 분이 당고
1: 아시 아로
0: 란제 교제 대연배 니에서다 송지 제비나 신의 레주 채여리 대르칭스네 아
1: 多少钱？莫格里，对的，刚定是年前了。他个人，张退休以后，俺娘都哪在哪抓？哪在哪呢？估计讲不通个的。可对呢，我姑姑才年轻，我姐姐哪么干嘛打也没穷。
0: 他去的再不起来多，
1: 让个新妈子，吃龙吃龙么就把旁边穷不的，连老婆子里住穷不来，去年起来个钱要人。
0: 林夕，老朱姐了，你让侬看不到么这女小？
1: 看不到么这，俺这个牛头吧？年纪嘛，俺这来么的个粗细工，吃香辣素吃土不起个，各弟弟，你让谁个啊？
0: 听这个话用个嘞。
1: 生命不如穷丫头了，敲开乱动忙的吃过来，家里开始结果从你前面多。张三是得连着算账，连喊着呢，吃完吃满的喝了起，还可是俺，俺们家吃满的，我。你俺们家吃没？俺们家吃也喝了的。啊是，这边，俺们家吃的是哎，但是你给不起给的，你带我。哈哈哈。对的。嗯。他们这边点是差了。
0: 面前不，
1: 那个咋子？看亲戚，哎，电视听见很热热啊。嗯，嗯，不过，看这说，
0: 唐朝罗永哥的怎么个多个呀？嗯，
1: 他跟我们俩老可不就气死啊？前场罗永来着，一打。
2: 听见朋友在追着呢，倒是你给他对着这车也最配着。姐姐，给你车子擦损的。我对不起，我是你车子车子。嗯，
1: 那老几多？得修得长大，修给不啦？嗯。
2: 迷茫，我这个苦有送给不起的，俺个人不用买车了。
3: 岁岁每月还得一面还供买些，现在让给三岁几岁的？
4: 可有送轿车都来给票，可有送轿车都拦着来给票。现在让给来这地偏远地，啷看着有面供车呗？咱们可有送轿车的，啥大来的去送咋？对啷面要得死个？年前的对啷面要得？
3: 搞不人家最来个汽车可有，要不得去？桥路给了卡拉烧回来了，样子困难嘞，你要去的？困难
4: 了，哪大么？困难了你？
3: 光大一大热的，
0: 谢热的，给不想接的还要是，他都领给那些些啥呢？你来给表示。接的说，
3: 就本领给公干啥？
0: 嗯，这个做的些应的，上个来的钱，工资还领不？
3: 看意思呢，
0: 你若不忙不接。 코리로 조금 퍼지시소.
3: 구세모라, 기랑을 차례에 건드시라 유기리. 이내 대기엠베 등교 사소나니 용구마르다.
0: 네 수약으로 보세야디. 창문 낙제나 그 속자 신주리. 콘주다 네파게 저원이 미다 미파게 자심 여부능시 창부유. 문에서는 미망과 하고구마리. 콘주 개니 rengzhung kham chenpyo na yu jie koryu le zogyun shira dengi. Tengwen nyengwe su tonyo yu jengi jige gikshu se jie dugu shira tongji shisu. Tendo mika jige rangna kansha gune solek zogju lu gi. Dosu dadu chu chunju zogba suyobri inen sogja ngune shena dikonzo kimshir da. Tendo mika jige zaji sogja ge shasaya chido rigi sogja mangbo shira se gi. Mi mangbo jige haku kumari. Nawa mebe chetan jige koryu le dorgyun shuk chenpo dengo re. Che zan nye koryu le pyenbe lega chego semgi la nga lega di gondyo shirado.
1: Kese rang le chonggi nal chego beya chi chugu chi se ne kenze chepto.
0: Kese chonggi nal le yina te chabe ji sem tenzo gangwa che ba.
1: He zi, sem zui dung ne pe sa shi du.
0: Kan yin se na mi chang me ji sem te chabe che da chun me dambi na tama de koryu tonyum le nui gie go re. Tintre mangbo shirat honya yo re. Nye kunzu kuyulung di yagu yoba haku ge yine gyun shi di mayab che tama de ganji le sub che go re. Mi mangbo ruru su je kenyi dhugi deba le kenyi ge yungung gango che ne mi changma koryo songgyo ge sheja ngoto yagu che go re. O re, nye tengwe lopchi na le che go tintre binyo yo penyu yagu shirat honge kena zuji si da.
3: Sida, mune yagu shira doba. De sida, mune yagu shira.
2: Yagu shira.
3: Gushe mo la, nga zu gubi shira chu, jil tundu ngwe chungi tu zui chua shi. Di jing la, doksi gi lengge chubu shi, yagu chungbi ina, ngwe su lega chung chigirda.
0: Che na, pozi gugur ba la.
3: Gyo gu shi.
0: To che na.
4: Sēmū zhūgī līng nāmzhāng dī, nye qiān nā, tōtō dēn dēn qiān gā gā rī. Tui gu mā cāng bēn nāmzhāng lā, dē gīb dāng bī yī nā, nian gō yō rī lā, sēb sē mā qiān nā, gōng sī sūng yī lē gyōng gā rī.
3: Xiao yu dī, tui mē sēm chē shā shī. Gāo shī chō bū lē rī jīb gā nā nē, dūn chē lē bē mā cē, lē gā shīb chā gu chī gā yu zā, nian gā chē cē nyū nyū shī. Mō shī nē, nian gā yu bā chā shā nē, ngā zui nāng tui tē lā, tōtō dēn dēn qiān tū bī yī nā. Kāng jī tēla nāng tā yō mā shī.
2: Jī kēp tē lā, kērāng kōng jā sōng tā?
0: Ā lē, mā shī nām tā tē, kāo chāng rī, yī nē nian tsā kī tē wā yō kwa yā mī tō. Kē sī, kōng sī nī nyam lē chē chē, lām rū kio bī nā, nī kā lā pēn tō yō rā bā. Xiao yu kī chēn tā, chāng mē tōng sē rā bā. Xiao yu kē, sēm tē chē bā tī tō nē, chō kāng jī tēla, sāng lā tāng bā chūng kō rī.
4: Tā kē rī.
2: 钱的用啊，南站的正里的白衣领给捡起去，错不得走钱。领有给兄弟去啊，用啊，能当么个？
4: 用啊。